0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gul container!
5: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Lykke på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10-15. Vi ses I sommer.
4: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Biletter får du på tikkeo.com.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåten brutale. Atmosfæren uhyggelig, og tiden, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Dørene er åpne hos Sparebanken SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Lykke på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndekontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på ticket.com.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
4: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
3: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
5: Og når det fine vær, så det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
6: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
3: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
7: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
3: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort

0: podcast. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: Her VG Nyhetene. I Sverige det satt i gang en stor redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et skip nord for Marstrand. Det var en familie på fire ombord, ifølge SVT. To personer reddet opp, men to fortsatt savnet, og søkeforholdene vanskelige. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot iranske støttede grupper i Irak.
1: Angrepene skal være svar på at gruppene i Irak har blitt beordret av revolusjonsgarden i Iran til å angripe amerikanske mål og saudi-arabisk energiinfrastruktur. I løpet av 72 timer har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep, ifølge CENTCOM. Dette de første angrepene som har blitt meldt siden USAs president Donald Trump fredag stanset angrepene mot Iran midlertidig.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Japan minst 13 personer døde etter at et kjøpesenter og en papirfabrikk kollapset under et kraftig jordskjelv sør i landet i går, i tillegg titalls personer skadet. En MC-fører fløyet til sykehus med luftambulanse etter å ha blitt funnet skadet i en grøft i Balsfjord i Troms i natt. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet om ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres I Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll I hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august I Måløy. Les mer på elvisfestivalen.no.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
5: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
4: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
6: Og når det fine vær, så det alge oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
7: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
4: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
8: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
4: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Morgenshowet. God morgen.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lykke på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses I sommer.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. USA og Saudi-Arabia har gjennomført angrep mot iransk støttede grupper I Irak. Angrepene svar på at grupperna har angrepet amerikanske og saudi-arabiske mål. Samtidig har Iran skutt missiler mot en amerikansk base I Jordan. En mann I 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse I Trondheim søndag kveld varetektsfengslet I 3 uker. Det ikke kjent hva slags skader den fornærmede kvinnen I 20-årene påført. Mannen nekter for at det dreier seg om drapsforsøk, skriver Adresseavisen. I Kina ytterligere 30 personer funnet døde etter et jordskred sørvest I landet for snart 2 uker siden. Det totale tallet på døde nå oppe I 41 ifølge statlige medier. UEFA raser over FIFA-president Gianni Infantinos store kommersielle planer for fotballens mest prestisjefylte turnering VM, reporter Ellen Fredriksen.
2: Ifølge The Times og Financial Times vil Infantino selge deler av VM til private investorer og opprette et nytt kommersielt selskap han selv skal lede når hans siste periode som FIFA-president løper ut. Det europeiske fotballforbundet sier dette krysser en grense fotballens styrende organer aldri bør trå over. Det vil trolig holdes et krisemøte for europeiske forbund allerede denne uka.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 40-årene ble meldt til politiet for kjøring I beruset tilstand I Hareid og for kjøring uten gyldig førekort. Det meldt politiet I natt. Så har det vært en ulykke mellom 2 elsparkesykler. Hendelsen skal ha skjedd I Ålesund. De involverte I starten av 10-årene. Ifølge politiet var 2 elsparkesykler og 3 personer involvert. En av de involverte ble lettere skadd, meldte operasjonsleder Eivind Klokkesund. Politiet opprettet sak og meldte at foreldrene til de involverte har blitt kontaktet. Kjøpesenteret Moa har altså stabile besøkstall, og gjennom sommeren, det forteller senterleder Anne-Marie Rødahl Kleppe, de har passert 2 milliarder kroner I omsetning. I fjor endte de på nesten 4 milliarder, så de håper nå på å slå det, det sier Rødahl Kleppe til NRK. Kjøpesenteret et av Norges største. Forrige uke hadde de en omsetningsøkning på 8,7%. Den siste tida har det vært særlig oppgang for serveringsstedene og kinoen, forteller Rødahl Kleppe.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
5: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
4: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
6: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
7: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
4: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
8: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhovedet mulig.
4: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.
9: Det hører du på, det altså morgenshowet som ruller og går her med musikk Vi går mot klokka 8:30, ikke helt enda Men jeg håper du har en fin onsdag I hvert fall Mitt navn Jonas, og her får vi litt svensk musikk fra Jakob

0: Fiskedirektoratet advarer mot salg av fisk på sosiale medier. Direktoratet ser at flere forsøker å selge fisk i kjøp- og salgsgrupper på Facebook. Men det her ulovlig dersom du ikke har tillatelse. Uten tillatelse kan du ikke selge fisk du har fisket opp som privatperson eller fritidsfisker. Det her gjelder uansett hvilken type fisk det og uansett pris. Ulovlig salg kan føre til inndragning av utstyr og bøter. Fiskedirektoratet oppfordrer folk til å kjøpe fisk fra lovlige utsalgsplasser. Da kan man være trygg på at salget foregår på en riktig måte. I tillegg bidrar det til at vi tar vare på fiskeressursene våre på en god måte, skriver direktoratet. Det våte og kalde været i sommer en utfordring for bønderne. De store nedbørsmengdene verst for bønder som driver med fôrproduksjon, mens kornbønderne ser ut til å få et godt kornår, ifølge leder i Møre Romsdal Bondelag, Olav Håkon Ulfsnes. Det ganske store forskjeller i fylket. Noen områder har mindre nedbør enn normalt i Møre og Romsdal. Nåværende rektor ved Høgskolen i Volda, Odd Helge Mjellem Tonheim, vurderer å stille til gjenvalg som rektor for en ny fireårsperiode, det skriver NRK. Flere av landets høgskoler og universiteter har startet jakten på å finne til sammen 8 nye rektorer, som må være på plass innen ett år.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn, det varslet i dag. Blåser en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Liten kuling på kysten i sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Dette morgenshowet.
3: God morgen!
4: Nå det snart klart for at vi skal hoppe inn i sportens verden. Der skal vi høre at Bodø Glimt har solgt sin spiss Kasper Høeg for en ganske stor sum til Celtic.

0: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag I bekreftelse på at han stiller I EM I Birmingham I august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer de her året, og har ikke vært å se på startstreken I et løp etter en akillesoperasjon I vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter I mesterskapet. Det kommer fram av rankinglistene til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst med teksten «Deltar ikke». Så det klart at Bodø/Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekrefter overgangen I sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa I helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk I klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic I overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn, det varslet I dag. Blås en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten I sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader.

0: Deixa eu falar neste ano. Trabalham de muito nesse prédio.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus, eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Her er VG-nyhetene. Mannen som nå siktet for drap på Jæren har tidligere blitt frikjent for vold etter at politiet rotet med bevisene, reporter her Ellen Fredriksen.
2: Mannen siktet for drap på 30 år gamle Maren Sømme, men nekter for å ha utøvd vold. I 2017 ble mannen dømt til fengsel for grov vold mot daværende partner, men frikjent i ankesaken, blant annet fordi politiet ikke hadde lagret bildebevisene riktig. Han ble dømt for vold mot partner også i 2019.
1: I Sverige pågår det fortsatt søk etter to personer etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. To personer ble hentet opp av vannet og sendt til sykehus. En mann i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Trondheim søndag kveld varetektsfengslet i 3 uker. Det ikke kjent hva slags skader den fornærmede kvinnen i 20-årene påført. Mannen nekter for at det dreier seg om drapsforsøk, skriver Adresseavisen. Myndighetene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fiskedirektoratet advarer mot salg av fisk på sosiale medier. Direktoratet ser at flere forsøker å selge fisk i kjøp- og salgsgrupper på Facebook, men det her er ulovlig dersom du ikke har tillatelse. Uten tillatelse kan du ikke selge fisk du har fisket opp som privatperson eller fritidsfisker. Det her gjelder uansett hvilken type fisk det er og uansett pris. Ulovlig salg kan føre til inndragning av utstyr og bøter. Fiskedirektoratet oppfordrer folk til å kjøpe fisk fra lovlige utsalgsplasser. Da kan man være trygg på at salget foregår på en riktig måte. I tillegg bidrar det til at vi tar vare på fiskeressursene våre på en god måte, skriver direktoratet. Det våte og kalde været i sommer en utfordring for bøndene. De store nedbørsmengdene verst for bønder som driver med fôrproduksjon, mens kornbøndene ser ut til å få et godt kornår, ifølge leder i Møre Romsdal Bondelag, Olav Håkon Ulfsnes. Det ganske store forskjeller i fylket. Noen områder har mindre nedbør enn normalt i Møre og Romsdal. Nåværende rektor ved Høgskolen i Volda, Odd Helge Mjellem Tonheim, vurderer å stille til gjenvalg som rektor for en ny 4-årsperiode, det skriver NRK. Flere av landets høgskoler og universiteter har startet jakten på å finne til sammen 8 nye rektorer, som må være på plass innen 1 år.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn, det varslet i dag. Blåser en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Liten kuling på kysten i sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader. Det hører du på når klokka passerer 9. Onsdag 29. juli. Mitt navn Jonas, og få være med litt videre her i morgenshowet. Straks skal vi til Viti Musea etter Ruben.

0: Sommer på Sunnmøre, det handler om å oppleve alt det flotte vi har rett utenfor stuedøra. Et sted som tar det med på en reise gjennom flere hundre år med Sunnmøres historie. Det Sunnmøre Museum, og i dag har vi med oss Ane fra Sunnmøre Museum. Hei, hei.
1: Hei, hyggelig å være her.
0: Vi skal snakke litt om sommerprogrammet på Sunnmøre Museum. Hvordan ser det ut for sommeren 2026?
1: Vi har et program som går hver dag fra tirsdag til fredag og søndag, som besøkende kan være med på. Det i åpningstida fra 10 til 3, så har vi formidlere som ute i huset. Du kan komme og være med på aktiviteter, og du kan gjøre ting som du gjør på egen hånd. Der omvisninger, du kan bake, du kan ro, masse forskjellig som man kan oppleve.
0: Og så jo Sunnmøre Museum et sted som de fleste av oss her på Sunnmøre har besøkt opp til flere ganger kanskje, men hvorfor det så viktig at vi kommer tilbake igjen?
1: Det skjer jo alltid nye ting, og sommerprogrammet ikke helt likt hver sommer. I år så har vi en helt ny utstilling som åpner 4. juni, som heter Pelstid, som handler om pelsdyr... som handler om pelsdyrnæringen på Sunnmøre, si 100-årige historie. Det ble forbudt i 2025, men det har vært en lang tradisjon og en lang reise som vi viser litt i denne her utstillingen.
0: Du har jo nevnt noe nå allerede i forhold til det vi kan oppleve i sommer. Er det andre ting som på en måte du ønsker å løfte fram fra sommerprogrammet?
1: I år så har vi et veldig kjekt samarbeid med Borgund Dyreklubb, som på tirsdagene i sommerprogrammet så kommer de innom med hest. Så i tunet på Sunnmøre Museum så kan du møte og snakke om disse her hestene, du får klappe deg og se deg, og det veldig trivelig. Og så kommer det ungdommer og barn fra Borgund Dyreklubb som med å vise og fortelle.
0: Og så vet jo vi at Borgundgaven fylt med gamle hus, masse historie, men der jo kanskje ting på museet som folk ikke så kjent med at man kan oppleve. Ikke bare i sommer, men sånn generelt. Og så det andre ting i Borgundgaven på Sunnmøre Museum du har lyst til å trekke fram som folk kanskje ikke så klar over.
1: Det ikke sikkert alle har vært inne og sett den faste utstillingen vi har, som heter «Jeg var her, stemmene fra Sunnmøre». Den snakker veldig fint sammen med huset og hva du ser ute i huset, så får du kanskje litt mer forklaring på hvorfor har det blitt som det er i fergefylket og der vi har reist langs en fjord og over en fjord. Det viser litt i denne her utstillingen. Og så har vi en stor båthall med masse forskjellige båter som en kan være innom og se.
0: Og så nevnte du at Borgund Dyreklubb stiller med hest innimellom i sommer. Er det andre ting konkret for barna du ønsker å på en måte løfte fram?
1: I år så har vi en ny barne- og familieomvisning. Den passer for så vidt for litt nysgjerrige voksne også. Men den blir kjørt hver dag fra tirsdag til fredag, og søndag så er det en barne- og familieomvisning som tar det litt mer da inn i båthallen. Du får gå inn i noen andre hus, litt sånn forske og finne ut der er skattekiste underveis, der en må ta opp noen gjenstander og kanskje lære noe nytt. Så den er litt spennende. Og så i disse her VM-tider da, hvis du faktisk har lyst til å prøve å ro, så kan du komme inn og gjøre det. Da kan du ro klinkbygde båter, både små som vi har inne i Katavågen, der det er så grunt at det går veldig bra om det blir litt bikk, men det gjør ikke det. Og så har vi en båt som du kan leie for litt lengre ture. En fin færing.
0: Og så har vi snakket litt om disse husene, for det jo kanskje det Sunnmøre Museum mest kjent for, å være en formidler av sunnmørsk historie, i at vi får se hvordan ting var før, hvordan folk levde før. Hvorfor er det så viktig at vi lærer akkurat den historien?
1: Det har jo noe å si med hvor vi har kommet fra. Hva er det som ligger før oss? Hva erfaringer er det de som levde før oss har gjort? Og hva kan vi lære av det? Jeg tror det er viktig at vi tar med oss det, både gjennom hva material brukte de, hva slags liv levde de. Og det folk kanskje ikke tenker på så mye i dag, er hvor avhengig de var av sjøen og fjordene. Og kanskje de som kommer fra utlandet ser dette her bedre enn oss. Selv om vi i dag også er avhengige av hurtigbåter og ferge for å komme oss dit vi skal. Men det kanskje en ting som en ser litt gjennom disse husene og gjennom utstillingene.
0: Masse spennende er det i hvert fall å oppleve i sommer på Sunnmøre Museum når de skreddersyr et aldri så lite sommerprogram. Og Sunnmøre Museum er jo en del av Viti Musea, og Viti Musea er mye mer enn Sunnmøre Museum. Også blant annet Jugendstilsenteret og Kube blant annet, og mange, mange flere. Og mer om det etter en aldri så liten pause.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn, det varslet I dag. Blås en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten I sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader.

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Ja, det en herlig låt inn I onsdagen våres. Håper du koser deg hvor enn du befinner deg I landet eller verden. Vi skal fortsette musikken her. Alex Warren, Gigi Paris.

Fiskedirektoratet advarer mot salg av fisk på sosiale medier. Direktoratet ser at flere forsøker å selge fisk i kjøp- og salgsgrupper på Facebook. Men det her er ulovlig dersom du ikke har tillatelse. Uten tillatelse kan du ikke selge fisk du har fisket opp som privatperson eller fritidsfisker. Det her gjelder uansett hvilken type fisk det er og uansett pris. Ulovlig salg kan føre til inndragning av utstyr og bøter. Fiskedirektoratet oppfordrer folk til å kjøpe fisk fra lovlige utsalgsplasser. Da kan man være trygg på at salget foregår på en riktig måte. I tillegg bidrar det til at vi tar vare på fiskeressursene våre på en god måte, skriver direktoratet. Det våte og kalde været i sommer er en utfordring for bøndene. De store nedbørsmengdene er verst for bønder som driver med fôrproduksjon, mens kornbøndene ser ut til å få et godt kornår, ifølge leder i Møre Romsdal Bondelag, Olav Håkon Ulfsnes. Det er ganske store forskjeller i fylket. Noen områder har mindre nedbør enn normalt i Møre og Romsdal. Nåværende rektor ved Høgskolen i Volda, Odd Helge Mjellem Tonheim, vurderer å stille til gjenvalg som rektor for en ny fireårsperiode, det skriver NRK. Flere av landets høgskoler og universiteter har startet jakten på å finne til sammen 8 nye rektorer, som må være på plass innen 1 år.

Studat hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus. Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Porsche och bygga sin oss lite sommarstämning med sin tidlös.
1: Jag sitter samman med Ho Ane ifrån Sunnmøre Museum som har fortalt oss lite om sommarprogrammet där i sommar, men nu har vi fått med oss Hilde också ifrån Jugendstilcenteret och Kube. Jag får nästan si välkommen till dig och då, själv om det är så kom till dock Hilde.
2: Tack för det. Tack då det.
1: Nu har vi snakket litt om hva som skjer på Sunnmøre Museum med Oane før pausa. Hvordan ser det ut her i Ålesund sentrum med Jugendstilsenter og Kube?
2: Her på Jugendstilsenter og Kube kan du være med på omvisninger hver onsdag. Det er da omvisninger som den faste utstillingen vår på Jugendstilsenteret, i tillegg til at man også kan komme på omvisning i Tyra Klen-utstillingen vår, som står i Kube. Det er en stor utstilling over to etasjer, tre faktisk, hvis man teller med bankvelvet som vi også stiller ut i. Og der er det et kunstnerskap som viser alt fra tegninger til maleri, og det er også en veldig mystisk utstilling, fordi store deler av den samlingen har vært gjemt i nærmere 50 år, fordi at når Tyra Klen døde, da bestemte hun at dette skulle holdes skjult frem til 50 år etter hennes død. Så først faktisk i 2001 fikk man se mye av det som stilles ut der. Så det er en mystisk utstilling på mange måter.
1: Og så er jo dette sammen med Sunnmøre Museum en del av Viti-museet. Og Ane, hvor mange museum er det totalt i den Viti-miksen, som jeg velger å kalle det?
3: Av de på en måte, museer som du kan fysisk besøke og ta deg en tur til i sommer, så er det 9 ulike plasser du kan fare. Og det er jo rundt omkring her på Sunnmøre, så det er gode muligheter til å besøke et fint museum. Så det er jo å sjekke nettsidene til Viti, og så ser du hvor du kan fare. Og det er alt fra Møbelmuseet i Sykkylven, Brudavoldtunet i Ørsta, Anders Svor-museet i Håndalen, så det er mange, mange fine perler å reise til i sommer.
1: Og så har jo vi et litt annet museum også her i Ålesund sentrum, med Fiskerimuseet, som vi ikke har snakket så mye om. Hva er det vi kan gjøre der i sommer?
3: Der er det oppe også i sommer hver dag. Der er jo utrolig fint å gå seg en tur ut på Molja og besøke Fiskerimuseet og se hva som har gjort Ålesund til en fiskeriby. Tran og klippfisk og utviklingen der. Bankskøyta som ligger utenfor museet, som en kan se. Og så er det en liten sånn sommerrebus som barn og familier kan ta gjennom museet.
1: Og så er det litt fokus på barn, hører du, Hilde, fra både Fiskerimuseet, men også før pausa med Sunnmøre Museum. Hvordan legger dere liksom opp løpet her knyttet til barna? Da er det barnevennlig å komme til for eksempel Jugendstilsenteret og Kube?
2: Ja, absolutt, det vil jeg si. I Tyra Klen-utstillingen så kan du låne med en liten koffert og en spå, hvor du drar på jakt og leter etter ulike gjenstander og ser på kunstverker med nye blikk sammen med familien din. I tillegg så har vi også et sånt drop-in-verksted nede i Overlyssalen, som vi kaller det. Og der kan man tegne alt fra skjelett og hodeskalle og visne blomster og prøve seg som kunstner, rett og slett.
1: Og så er det lett å kanskje tenke for oss som på en måte lever litt utenfor denne museumsbobla som dere jobber i, at har man vært på et museum så har man sett det, og da er man liksom ikke, tenker man å komme tilbake igjen dit, men det er vel kanskje ikke helt sånn det funker egentlig heller, Hilde?
2: Nei, det er det heller ikke. Vi skifter utstillinger ofte. Og i det som vi kaller de permanente utstillingene, altså de som står, så er det også sånn at vi kjøper jo ofte inn nye gjenstander. Plutselig er det kommet inn en trollvase oppe, som er et sånn lite mystisk objekt som mange barn henger seg fast i. I tillegg så er jo det at det hele tiden utvikles nye tekster, det er nye måter å se kunst på, og så er det også sånn at det når du har sett et kunstverk en gang, så finnes jo det hundrevis av måter å oppleve det på. Det kommer helt an på konteksten, og hvem du er med. Og jeg vil oppfordre folk til å prøve å se byen sin, og ikke minst kanskje også Jugendstilsenteret på en ny måte, fordi at det er noe som har noe med hele identiteten til byen å gjøre. Så selv om man var her i første klasse for 20 år siden, så er det faktisk veldig mye nye ting du kan se etter mange års erfaring.
1: Mye spennende å oppleve i Ålesund sentrum og på Sunnmøre museum, Ane. Men er det andre museum du vil trekke fram som kanskje er verdt et besøk, som en del av Viti, som vi kanskje ikke har snakket så mye om?
3: Brudavoldtunet, tenker jeg, er jo en perle. Det er et gårdsbruk som ligger der det alltid har ligget. For husene på Sunnmøre museum, de er jo flyttet dit fra ulike plasser på Sunnmøre. Men Brudavoldtunet i Ørsta, de har åpent på onsdagene, og dit kan en komme og rett og slett gå inn i tunet og se litt hvordan det kan ha vært å være bonde der. Og så har jo Hilde et museum som er utrolig flott, og som en kunne ha også besøkt i sommer.
1: Det skal du få lov å fortelle litt om, Hilde.
2: Ja, hvis man skal på tur til Grodås eller til Horndalen, Horningdal, da bør man stoppe opp på Anders Vår museet. Det er åpent nå for sommeren, og der kan man se en stor samling via til kunstneren Anders Vår, eller skulptøren Anders Vår. Det er over, ja, jeg tror det er nærmere 600 gjenstander i den samlingen. Og det er veldig mange som er overrasket over at en liten bygd som Horndalen har et så flott museum. Og det er jo også en veldig anerkjent kunstner, en av de beste skulptørene vi hadde i Norge i sin tid. Han var også nasjonal, og var rundt omkring også internasjonalt. Så dette her er verdt å få med seg og benytte seg av denne muligheten. Der også vil det nok skje litt små happenings gjennom sommeren. Det skal for eksempel være Yx Ung der. Det er vel 2. august, om ikke jeg tar helt feil. Og da er det et prosjekt som Solveig Styve Holte, en kunstner, da utviklet, hvor der er unge som får være med å holde en danseforestilling. Og dette skal skje ute i Skulpturhagen, så det er bare å komme for de som har lyst til å se. Det er vel verdt å se også hvordan kunstnere bruker aktivt eldre kunst.

0: En stor portefølje av museum som passer enhver smak, så der er det bare å kjenne seg i besøkelsestid altså. Og da sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk for praten, damer Ane og Hilde fra Vitium Museum, som har fortalt oss om sommerprogrammet der. Og så ønsker jeg dere riktig god sommer.
1: God sommer. God sommer.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Søket etter de to savnede etter båtulykken nord for Marstrand I Sverige nå gjenopptatt.
2: Det pågår en stor redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip sent I går kveld. Det var en familie på fire ombord I fritidsbåten som sank, skriver SVT. Far og sønn ble reddet opp av vannet og sendt til sykehus, mens mor og datter enda savnet. Søket ble satt på pause I natt grunnet uvær og mørke, men nå gjenopptatt.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 24.000 brann evakuerte I Spania på vei hjem, og ytterligere 20.000 har fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene I og rundt Madrid. Håpet at brannmannskapene skal klare å få helt kontroll over brannen, som har en rekkevidde på 250 kilometer, selv om en ny hettebølge på vei. Unge Venstre vil kutte deler av statsstøtten til muslimske trosamfunn etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement I Berlin. Leder Omar Svensen Yagci sier til Aftenposten at norske politikere må stille tydeligere krav til trosamfunnene. Muslimsk dialognettverk avviser at muslimske trosamfunn ansvarlig for ekstremisme og kaller forslaget lite konstruktivt. Emily Wilson oversetter av Odysseen, slakter Christopher Nolans filmatisering I en fersk anmeldelse. Det ingen sexscener og all maten ser forferdelig ut, skriver hun. Mangfoldet I skuespillerkasten og kvinnelige roller vekker også skarp kritikk fra professoren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fiskedirektoratet advarer mot salg av fisk på sosiale medier. Direktoratet ser at flere forsøker å selge fisk I kjøp- og salgsgrupper på Facebook. Men det ulovlig dersom du ikke har tillatelse. Uten tillatelse kan du ikke selge fisk du har fisket opp som privatperson eller fritidsfisker. Det gjelder uansett hvilken type fisk det og uansett pris. Ulovlig salg kan føre til inndragning av utstyr og bøter. Fiskedirektoratet oppfordrer folk til å kjøpe fisk fra lovlige utsalgsplasser. Da kan man være trygg på at salget foregår på en riktig måte. I tillegg bidrar det til at vi tar vare på fiskeressursene våre på en god måte, skriver direktoratet. Det våte og kalde været I sommer en utfordring for bønderne. De store nedbørsmengdene verst for bønder som driver med fôrproduksjon, mens kornbønderne ser ut til å få et godt kornår, ifølge leder I Møre Romsdal bondelag Olav Håkon Ulfsnes. Det ganske store forskjeller I fylket. Noen områder har mindre nedbør enn normalt I Møre og Romsdal. Nåværende rektor ved Høgskolen I Volda, Odd Helge Mjellem Tonheim, vurderer å stille til gjenvalg som rektor for en ny fireårsperiode, det skriver NRK. Flere av landets høgskoler og universiteter har startet jakten på å finne til sammen åtte nye rektorer, som må på plass innen ett år.

Ja, din So Easy to Fall in Love, det mener hun. Vi skal fortsette med flere låter. Her Ella Langley. Jeg håper du har en god onsdags morning, kan man si fortsatt. Når klokka har passert 10.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Kygojo.
1: Jeg får en banger for å si det sånn.
0: Jeg har en mann her som blant annet så bakte inn, Erling Brøt Haaland. Mer kjent som Lyng på Spotify. Flow Kings, Kygo, som remixa låta der.

0: Fiskedirektoratet advarer mot salg av fisk på sosiale medier. Direktoratet ser at flere forsøker å selge fisk i kjøp- og salgsgrupper på Facebook. Men det her er ulovlig dersom du ikke har tillatelse. Uten tillatelse kan du ikke selge fisk du har fisket opp som privatperson eller fritidsfisker. Det her gjelder uansett hvilken type fisk det er og uansett pris. Ulovlig salg kan føre til inndragning av utstyr og bøter. Fiskedirektoratet oppfordrer folk til å kjøpe fisk fra lovlige utsalgsplasser. Da kan man være trygg på at salget foregår på en riktig måte. I tillegg bidrar det til at vi tar vare på fiskeressursene våre på en god måte, skriver direktoratet. Det våte og kalde været i sommer er en utfordring for bønderne. De store nedbørsmengdene er verst for bønder som driver med fôrproduksjon, mens kornbønderne ser ut til å få et godt kornår, ifølge leder i Møre og Romsdal Bondelag, Olav Håkon Ulfsnes. Det er ganske store forskjeller i fylket. Noen områder har mindre nedbør enn normalt i Møre og Romsdal. Nåværende rektor ved Høgskolen i Volda, Odd Helge Mjellem Tonheim, vurderer å stille til gjenvalg som rektor for en ny fireårsperiode, det skriver NRK. Flere av landets høgskoler og universiteter har startet jakten på å finne til sammen 8 nye rektorer, som må være på plass innen ett år.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn, det varslet i dag. Blåser en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Liten kuling på kysten i sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Morgenshowet. God morgen.

0: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag bekreftelse på at han stiller i EM i Birmingham i august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer de her året, og har ikke vært å se på startstreken i et løp etter en akillesoperasjon i vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter i mesterskapet. Det kommer fram av rankinglistene til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst, med teksten «Deltar ikke». Så er det klart at Bodø/Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekrefter overgangen i sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa i helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk i klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic i overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn, det varslet i dag. Blås en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten i sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Tobias Sten der med hånd i hånd når vi har nådd slutten av morgenshow. Det altså klart for mer musik og fortsatt god stemning gjennom dagen, så bare bli værende her på kanalen, og så snakkes jeg og du. Mitt navn Jonas, i morgen tidlig.

0: Tid idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker fengslingen. Det opplyser mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Mannen varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det denne avgjørelsen mannen nå anker. I Sverige pågår det fortsatt søk etter 2 personer etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. 2 personer blir hentet opp av vannet og sendt til sykehus. Reaksjonene hagler mot Gianni Infantino etter at FIFA-presidenten anklaget VM-kritikere for å spre hat.
2: I et Instagram-innlegg skriver Infantino at mens noen sitter bak skjermen og sprer hat og falske rykter, står FIFA I frontlinjen og leverer verdens beste show. Amnesty, Fair Square, Storbritannia, statsminister og sportskommentatorer blant de som reagerer sterkt på tonen. I tillegg det sterke reaksjoner på nyheten om at Infantino vil selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Den spanske La Liga-klubben Elche skal ha lagt inn et konkret bud på Branns midtbanespiller Felix Horn Myhre, skriver Bergens Tidene. Ifølge avisen skal budet ligge på rundt 30 millioner kroner. Også engelske West Brom Albion skal være interessert I 27-åringen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fiskedirektoratet advarer mot salg av fisk på sosiale medier. Direktoratet ser at flere forsøker å selge fisk I kjøp- og salgsgrupper på Facebook. Men det her ulovlig dersom du ikke har tillatelse. Uten tillatelse kan du ikke selge fisk du har fisket opp som privatperson eller fritidsfisker. Det her gjelder uansett hvilken type fisk det og uansett pris. Ulovlig salg kan føre til inndragning av utstyr og bøter. Fiskedirektoratet oppfordrer folk til å kjøpe fisk fra lovlige utsalgsplasser. Da kan man være trygg på at salget foregår på en riktig måte. I tillegg bidrar det til at vi tar vare på fiskeressursene våre på en god måte, skriver direktoratet. Det våte og kalde været I sommer en utfordring for bønderne. De store nedbørsmengdene verst for bønder som driver med fôrproduksjon, mens kornbønderne ser ut til å få et godt kornår, ifølge leder I Møre Romsdal bondelag Olav Håkon Ulfsnes. Det ganske store forskjeller I fylket. Noen områder har mindre nedbør enn normalt I Møre og Romsdal. Nåværende rektor ved Høgskolen I Volda, Odd Helge Mjellem Tonheim, vurderer å stille til gjenvalg som rektor for en ny 4-årsperiode, det skriver NRK. Flere av landets høgskoler og universiteter har startet jakten på å finne til sammen 8 nye rektorer, som må være på plass innen 1 år.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet eller delvis skyet og perioder med litt regn det varslet i dag. Blåser en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Liten kuling på kysten i sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Dørene åpne hos Sparebanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
8: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
9: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
8: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
10: Og når det fine vær så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
11: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
8: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
12: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
8: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: OL Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Tre dager, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige I Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten I Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show I festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn, det varslet I dag. Blåser en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten I sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med

0: er ikke taxi lenger bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Svensk politi har beslaglagt det norske skipet Misje Verde etter den mulige kollisjonen med en fritidsbåt utenfor Marstrand. Politiet gjennomfører avhør og fører skipet inn til land for tekniske undersøkelser. To personer reddet, en mor og en datter fortsatt savnet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker varetektsfengslingen på 4 uker med brev- og besøksforbud. Det opplyser mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Den franske DJ'en og elektronikaartisten Kavinsky funnet død i Paris, det melder Le Figaro. Ifølge avisen hadde den 50 år gamle artisten klaget over kraftig hodepine de siste dagene. En politikilde opplyser til avisen at en hjerneblødning eller et hjerneslag blant hypotesene som etterforskes. 4 kvinner anklager Jared Leto for seksuelle overgrep. De skal ha vært mindreårige da det skjedde. Hollywood-stjernen svarer ikke på anklagene. Kristelig Folkeparti vil at regjeringen inviterer pave Leo til Norge for Olavs jubileet i 2030. KrF mener jubileet for slaget på Stiklestad bør markere kristningen av Norge. Den katolske kirken i Norge og den norske kirke støtter initiativet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fiskedirektoratet advarer mot salg av fisk på sosiale medier. Direktoratet ser at flere forsøker å selge fisk i kjøp- og salgsgrupper på Facebook. Men det her ulovlig dersom du ikke har tillatelse. Uten tillatelse kan du ikke selge fisk du har fisket opp som privatperson eller fritidsfisker. Det her gjelder uansett hvilken type fisk det og uansett pris. Ulovlig salg kan føre til inndragning av utstyr og bøter. Fiskedirektoratet oppfordrer folk til å kjøpe fisk fra lovlige utsalgsplasser. Da kan man være trygg på at salget foregår på en riktig måte. I tillegg bidrar det til at vi tar vare på fiskeressursene våre på en god måte, skriver direktoratet. Det våte og kalde været i sommer en utfordring for bønderne. De store nedbørsmengdene verst for bønder som driver med fôrproduksjon, mens kornbønderne ser ut til å få et godt kornår, ifølge leder i Møre Romsdal Bondelag, Olav Håkon Ulfsnes. Det ganske store forskjeller i fylket. Noen områder har mindre nedbør enn normalt i Møre og Romsdal. Nåværende rektor ved Høgskolen i Volda, Odd Helge Mjellem Tonheim, vurderer å stille til gjenvalg som rektor for en ny 4-årsperiode, det skriver NRK. Flere av landets høgskoler og universiteter har startet jakten på å finne til sammen 8 nye rektorer, som må være på plass innen 1 år.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Sommer på Sunnmøre, det handler om å oppleve alt det flotte vi har rett utenfor stuedøra. Et sted som tar det med på en reise gjennom flere hundre år med Sunnmørs historie. Det Sunnmøre Museum, og i dag har vi med oss Ane fra Sunnmøre Museum. Hei, hei.
1: Hei, hyggelig å være her.
0: Vi skal snakke litt om sommerprogrammet på Sunnmøre Museum. Hvordan ser det ut for sommeren 2026?
1: Vi har et program som går hver dag fra tirsdag til fredag og søndag, som besøkende kan være med på. Det i åpningstida fra 10 til 3, så har vi formidlere som ute i huset. Du kan komme og være med på aktiviteter, og du kan gjøre ting som du gjør på egen hånd. Der omvisninger, du kan bake, du kan ro, masse forskjellig som man kan oppleve.
0: Og så jo Sunnmøre Museum et sted som de fleste av oss her på Sunnmøre har besøkt opp til flere ganger kanskje, men hvorfor det så viktig at vi kommer tilbake igjen?
1: Det skjer jo alltid nye ting, og sommerprogrammet ikke helt likt hver sommer. I år så har vi en helt ny utstilling som åpner 4. juni, som heter Pelstid, som handler om pelsdyr... som handler om pelsdyrnæringen på Sunnmøre, si 100-årige historie. Det ble forbudt i 2025, men det har vært en lang tradisjon og en lang reise som vi viser litt i denne her utstillingen.
0: Du har jo nevnt noe nå allerede i forhold til det vi kan oppleve i sommer. Det andre ting som på en måte du ønsker å løfte fram fra sommerprogrammet?
1: I år så har vi et veldig kjekt samarbeid med Borgund Dyreklubb, som på tirsdagene i sommerprogrammet så kommer de innom med hest. Så i tunet på Sunnmøre Museum så kan du møte og snakke om disse her hestene, du får klappe deg og se deg, og det veldig trivelig. Og så kommer det ungdommer og barn fra Borgund Dyreklubb som med å vise og fortelle.
0: Og så vet jo vi at Borgundgaven fylt med gamle hus, masse historie, men der jo kanskje ting på museet som folk ikke så kjent med at man kan oppleve. Ikke bare i sommer, men sånn generelt. Også det andre ting i Borgundgaven på Sunnmøre Museum du har lyst til å trekke fram som folk kanskje ikke så klar over?
1: Det ikke sikkert alle har vært inne og sett den faste utstillingen vi har, som heter «Jeg var her, stemmene fra Sunnmøre». Den snakker veldig fint sammen med huset og hva du ser ute i huset, så får du kanskje litt mer forklaring på hvorfor har det blitt som det er i fergefylket og der vi har reist langs en fjord og over en fjord. Det viser litt i denne utstillingen. Og så har vi en stor båthall med masse forskjellige båter som en kan være innom og se. Mm.
0: Og så nevnte du at Borgund Dyreklubb stiller med hest innimellom i sommer. Er det andre ting konkret for barna du ønsker å på en måte løfte fram?
1: I år så har vi en ny barne- og familieomvisning. Den passer for så vidt for litt nysgjerrige voksne også. Men den blir kjørt hver dag fra tirsdag til fredag, og søndag så er det en barne- og familieomvisning som tar det litt mer da inn i båthallen. Du får gå inn i noen andre hus, litt sånn forske og finne ut der er skattekiste underveis, der en må ta opp noen gjenstander og kanskje lære noe nytt. Så den er litt spennende. Og så i disse her VM-tider da, hvis du faktisk har lyst til å prøve å ro, så kan du komme inn og gjøre det. Da kan du ro klinkbygde båter, både små som vi har inne i Katavågen, der det så grunt at det går veldig bra om det blir litt bikk, men det gjør ikke det. Og så har vi en båt som du kan leie for litt lengre turer. En fin færing.
0: Og så har vi snakket litt om disse husene, for det jo kanskje det Sunnmøre Museum mest kjent for, å være en formidler av sunnmørsk historie, i at vi får se hvordan ting var før, hvordan folk levde før. Hvorfor det så viktig at vi lærer akkurat den historien?
1: Det har jo noe å si med hvor vi har kommet fra. Hva er det som ligger før oss? Hva erfaringer er det de som levde før oss har gjort? Og hva kan vi lære av det? Jeg tror det viktig at vi tar med oss det, både gjennom hva material brukte de, hva slags liv levde de. Og det folk kanskje ikke tenker på så mye i dag, er hvor avhengig er vår av sjøen og fjordene. Og kanskje de som kommer fra utlandet ser dette her bedre enn oss. Selv om vi i dag også er avhengige av hurtigbåter og ferge for å komme oss dit vi skal. Men det er kanskje en ting som en ser litt gjennom disse husene og gjennom utstillingene.
0: Masse spennende er det i hvert fall å oppleve i sommer på Sunnmøre Museum når de skreddersyr et aldri så lite sommerprogram. Og Sunnmøre Museum er jo en del av Viti Museet, og Viti Museet er mye mer enn Sunnmøre Museum. Også blant annet Jugendstilsenteret og Kube blant annet, og mange, mange flere. Og mer om det etter en aldri så liten pause.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn, det varslet I dag. Blås en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten I sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
6: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
5: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
7: Og når det finner vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
8: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
5: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
9: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
5: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Jeg sitter sammen med ho Ane fra Sunnmøre Museum, som har fortalt oss litt om sommerprogrammet der i sommer. Men nå har vi fått med oss Hilde også fra Jugendstilsenteret og Kube. Jeg får nesten si velkommen til det også, selv om det som kom til dere, Hilde.
1: Takk for det. Takk til å være her.
0: Nå har vi snakket litt om hva som skjer på Sunnmøre Museum med Ane før pausa. Hvordan ser det ut her i Ålesund sentrum med Jugendstilsenteret og Kube?
1: Her på Jugendstilsenteret og Kube kan du være med på omvisninger hver onsdag. Det er da omvisninger som den faste utstillingen vår på Jugendstilsenteret, i tillegg til at man også kan komme på omvisning i Tyra Klen-utstillingen vår, som står i Kube. Det er en stor utstilling over to etasjer, tre faktisk, hvis man teller med bankvelvet som vi også stiller ut i. Og der er det et kunstnerskap som viser alt fra tegninger til maleri, og det er også en veldig mystisk utstilling, fordi store deler av den samlingen har vært gjemt i nærmere 50 år, fordi at når Tyra Klen døde, da bestemte hun at dette skulle holdes skjult frem til 50 år etter hennes død. Så først faktisk i 2001 fikk man se mye av det som stilles ut der, så det er en sånn mystisk utstilling på mange måter.
0: Og så er jo dette sammen med Sunnmøre Museum en del av Viti-museet. Og Ane, hvor mange museum er det totalt i den Viti-miksen, som jeg velger å kalle det?
2: Av de på en måte, museer som du kan fysisk besøke og ta deg en tur til i sommer, så er det 9 ulike plasser du kan fare. Og det er jo rundt omkring her på Sunnmøre, så det er gode muligheter til å besøke et fint museum. Så det er jo å sjekke nettsidene til Viti, og så ser du hvor du kan fare. Og det er alt fra Møbelmuseet i Sykkylven, Brudavoldtunet i Ørsta, Anders Svor museet i Håndalen, så det er mange, mange fine perler å reise til i sommer.
0: Og så har jo vi et litt annet museum også her i Ålesund sentrum, med Fiskerimuseet, som vi ikke har snakket så mye om. Hva er det vi kan gjøre der i sommer?
2: Der er det åpent også i sommer hver dag. Der er jo utrolig fint å gå seg en tur ut på Molja og besøke Fiskerimuseet og se hva som har gjort Ålesund til en fiskeriby. Tran og klippfisk og utviklingen der. Bankskøyta som ligger utenfor museet, som man kan se. Og så er det en liten sånn sommerrebus som barn og familier kan ta gjennom museet.
0: Og så er det litt fokus på barn, hører du, Hilde, fra både Fiskerimuseet, men også før pausa med Sunnmøre Museum. Hvordan legger dere liksom opp løpet her knyttet til barna? Da er det barnevennlig å komme til for eksempel Jugendstilsenteret og Kube?
1: Ja, absolutt, det vil jeg si. I Tyra Klen-utstillingen så kan du låne med en liten koffert og en spå, hvor du drar på jakt og leter etter ulike gjenstander og ser på kunstverker med nye blikk sammen med familien din. I tillegg så har vi også et sånt drop-in-verksted nede i Overlyssalen, som vi kaller det. Og der kan man tegne alt fra skjelett og hodeskalle og visne blomster og prøve seg som kunstner, rett og slett.
0: Og så er det lett å kanskje tenke for oss som på en måte lever litt utenfor denne museumsbobla som dere jobber i, at har man vært på et museum, så har man sett det, og da er man liksom ikke tenker man å komme tilbake igjen dit, men det er vel kanskje ikke helt sånn det funker egentlig heller, Hilde?
1: Nei, det er det heller ikke. Vi skifter utstillinger ofte. Og i det som vi kaller de permanente utstillingene, altså de som står, så er det også sånn at vi kjøper jo ofte inn nye gjenstander. Plutselig er det kommet inn en trollvase oppe, som er et sånn lite mystisk objekt som mange barn henger seg fast i. I tillegg så er jo det at det hele tiden utvikles nye tekster, det er nye måter å se kunst på, og så er det også sånn at det når du har sett et kunstverk en gang, så finnes jo det hundrevis av måter å oppleve det på. Det kommer helt an på konteksten og hvem du er med. Og jeg vil oppfordre folk til å prøve å se byen sin, og ikke minst kanskje også Jugendstilsenteret på en ny måte, fordi at det er noe som har noe med hele identiteten til byen å gjøre. Så selv om man var her i første klasse for 20 år siden, så er det faktisk veldig mye nye ting du kan se etter mange års erfaring.
0: Mye spennende å oppleve i Ålesund sentrum og på Sunnmøre Museum, Ane, men er det andre museum du vil trekke fram som kanskje er verdt et besøk, som er en del av Viti, som vi kanskje ikke har snakket så mye om?
2: Brudavoldtunet, tenker jeg, jo en perle. Det et gårdsbruk som ligger der det alltid har ligget. For husene på Sunnmøre museum, de jo flyttet dit fra ulike plasser på Sunnmøre. Men Brudavoldtunet i Ørsta, de har åpent på onsdagene. Og dit kan en komme og rett og slett gå inn i tunet og se litt hvordan det kan ha vært å være bonde der. Og så har jo Hilde et museum som utrolig flott, og som en kunne ha også besøkt i sommer.
0: Det skal du få lov å fortelle litt om, Hilde.
1: Ja, hvis man skal på tur til Grodås eller til Horndalen, Horningdal, da bør man stoppe opp på Anders Vår museet. Det åpent nå for sommeren, og der kan man se en stor samling via til kunstneren Anders Vår, eller skulptøren Anders Vår. Det over, ja, jeg tror det nærmere 600 gjenstander i den samlingen. Og det veldig mange som overrasket over at en liten bygd som Horndalen har et så flott museum. Og det jo også en veldig anerkjent kunstner, en av de beste skulptørene vi hadde i Norge i sin tid. Han var også nasjonal, og var rundt omkring også internasjonalt. Så dette her verdt å få med seg og benytte seg av denne muligheten. Der også vil det nok skje litt små happenings gjennom sommeren. Det skal for eksempel være X-Ung der. Det vel 2. august, om ikke jeg tar helt feil. Og da det et prosjekt som Solveig Styve Holte, en kunstner, da utviklet, hvor der unge som får være med å holde en danseforestilling. Og dette skal skje ute i Skulpturhagen, så det bare å komme for deg som har lyst til å se. Det vel verdt å se også hvordan kunstnere bruker aktivt eldre kunst.
0: Hei til slutt, Hilde. Hvorfor mener du at et museumsbesøk en perfekt sommeraktivitet nå i sommer, uansett vær og vind?
1: Nei, det jo nettopp fordi at det noe som passer for alle. Det passer for barn, det passer for voksne, det passer uansett hvem du så vil du finne noe som du kan finne interesse i. Det kan være at du finner noe du blir irritert over, det kan være du finner noe du ikke forstår, eller det kan også være at du finner noe som du faktisk synes setter fingeren akkurat på noe du oppleve her og nå. Så museumsbesøk, det viktig fordi at det gir oss en forståelse av hvem vi
0: Da fikk vi klar tale. Det bare å komme seg på museum i sommer, og Hvite museet har en stor portefølje av museum som passer enhver smak. Så der det bare å kjenne seg i besøkelsestid, altså. Og da sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk for praten, damer. Ane og Hilde fra Hvite museet som har fortalt oss om sommerprogrammet der. Og så ønsker jeg dere riktig god sommer.
2: God sommer.
1: God sommer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biljetter får du på tikkio.com.
1: VG-bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG-bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG-bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG-bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG-bygg Ålesund.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn det varslet I dag. Blåser en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Liten kuling på kysten I sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn, det varslet I dag. Blåser en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten I sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gul container!

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: sponsoreres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet eller delvis skyet og perioder med litt regn det varslet I dag. Blåser en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten I sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader.

0: trykke på Ton Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på tonsenter.no. God sommer!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses I sommer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Sam Fender, Olivia Dean. Låta heter Rain Me In. Blitt veldig populær I siste. Kjempefin låt på starten av det som ettermiddagsrøsje. Hvor vi to tar følge og hører god musikk gjennom denne onsdagen.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn det varslet I dag. Blåser en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Og liten kuling på kysten I sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader.
2: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund. Og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres I Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll I hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august I Måløy. Les

0: Fiskedirektoratet advarer mot salg av fisk på sosiale medier. Direktoratet ser at flere forsøker å selge fisk i kjøp- og salgsgrupper på Facebook, men det her er ulovlig dersom du ikke har tillatelse. Uten tillatelse kan du ikke selge fisk du har fisket opp som privatperson eller fritidsfisker. Det her gjelder uansett hvilken type fisk det er og uansett pris. Ulovlig salg kan føre til inndragning av utstyr og bøter. Fiskedirektoratet oppfordrer folk til å kjøpe fisk fra lovlige utsalgsplasser. Da kan man være trygg på at salget foregår på en riktig måte. I tillegg bidrar det til at vi tar vare på fiskeressursene våre på en god måte, skriver direktoratet. Det våte og kalde været i sommer er en utfordring for bøndene. De store nedbørsmengdene er verst for bønder som driver med fôrproduksjon, mens kornbønderen ser ut til å få et godt kornår, ifølge leder i Møre Romsdal Bondelag, Olav Håkon Ulfsnes. Det er ganske store forskjeller i fylket. Noen områder har mindre nedbør enn normalt i Møre og Romsdal. Nåværende rektor ved Høgskolen i Volda, Odd Helge Mjellem Tonheim, vurderer å stille til gjenvalg som rektor for en ny fireårsperiode, det skriver NRK. Flere av landets høgskoler og universiteter har startet jakten på å finne til sammen 8 nye rektorer, som må være på plass innen ett år.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn, det varslet i dag. Blåser en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Liten kuling på kysten i sør. Makstemperaturer opp mot 18-19 grader.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no. Lilleputthammer!

0: Etter mye usikkerhet knyttet til Jakob Ingebrigtsen denne sesongen, så kom det på mandag bekreftelse på at han stiller I EM I Birmingham I august. Ingebrigtsen har hatt store skadeproblemer de her året, og har ikke vært å se på startstreken I et løp etter en akillesoperasjon I vinter. De siste månedene har han derimot fått trent godt. Nå ser det ut som Ingebrigtsen har bestemt seg for å løpe kun 5000 meter I mesterskapet. Det kommer fram av rankinglisten til det europeiske friidrettsforbundet. Ingebrigtsen regjerende mester på både 1500 og 5000 meter, og derfor kvalifisert til begge distansene. Men på lista over kvalifiserte utøvere på 1500 meter står Ingebrigtsen nederst med teksten «Deltar ikke». Så det klart at Bodø/Glimt selger spissen Kasper Høeg til den skotske storklubben Celtic. Begge klubber bekreftet overgangen I sine kanaler. Celtic-trener Martin O'Neill sa I helga at Høeg skulle på medisinsk sjekk I klubben, og nå en fireårskontrakt signert. Høeg får drakt nummer 9, ifølge NRK. Ifølge avisa Nordland betaler Celtic I overkant av 146 millioner kroner for dansken, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn varslet videre I dag. Blåser en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten I sør. I morgen skya, perioder med regn og regnbyger, sørvest bris, frisk bris på kysten, fra ettermiddagen bris av skiftende retning og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Politi idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. En norsk tenåring är funnet skyldig i att ha reist till England för att genomföra ett bestillingsdrap, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Både brittisk och norsk politi menar han blev sent till England på uppdrag från det svenska Foxtrot-nätverket för att ta livet av en person. Vem är osäkert. En straffutmåling vill bli gjort på ett senare tidspunkt av domaren. Försvarer Farid Boras säger till VG att de nöje vill vurdere grundlaget för en anke samtidigt som de jobbar vidare med soningsoverföring till Norge.
1: Den drapsiktede etter drapet på Kløfta i Ullensaker i Akershus erkjenner å ha knivstukket sin egen far, det melder NRK. Han har likevel ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Retten har kommet til at man kan løslates fra varetekt, men politiet har anket beslutningen. To personer som var ombord i en seilbåt som kantret i Iddefjorden på grensen mellom Norge og Sverige i sikkerhet. Det jobbes med å berge båten. 3,8 millioner kan ha sett Norges kvartfinale i fotboll-VM mot England, det viser en ny rapport fra Norstat. Seertallene langt høyere enn TV2s offisielle seertall. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En kvinne i 50-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere lovbrudd. Blant annet skal hun ha sparket mot en politibetjent og vært tatt med til arresten av politiet. Hun skal også ha kommet med diskriminerende ytringer mot politibetjenten. Hun også tiltalt for 9 tilfeller der hun skal ha ringt politiets nødnummer gjentatte ganger uten å være i en nødsituasjon. Dette skal hun ha gjort til tross for at hun hadde fått pålegg om å ikke ringe med mindre det var en reell nødsituasjon. Kvinnen også tiltalt for å ha tatt seg inn i en bolig uten lovlig adgang. Og ved en anledning skal hun også ha opptrådt utagerende og høylytt så naboer vegrer seg for å gå ut. Det fremgår av tiltalen fra Sunnmøre tingrett, skriver NRK. En mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for et narkotikalovbrudd. Ifølge tiltalen skal han ha oppbevart litt over 300 gram cannabis. Fiskeridirektoratet advarer mot salg av fisk på sosiale medier. Direktoratet ser at flere forsøker å selge fisk i kjøp- og salgsgrupper på Facebook. Men det er ulovlig dersom du ikke har tillatelse. Uten tillatelse kan du ikke selge fisk du har fisket som privatperson eller fritidsfisker. Dette gjelder uansett hva slags type fisk det er, og uansett pris. Ulovlig salg kan føre til inndragning av utstyr og bøter. Fiskeridirektoratet oppfordrer folk til å kjøpe fisk fra lovlige utsalgsplasser. Da kan man være trygg på at salget foregår på riktig måte. I tillegg bidrar det til at vi tar vare på fiskeressursene våre på en god måte, skriver direktoratet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn varsler videre i dag. Blåser en sørøstlig bris. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten i sør. I morgen skya, perioder med regn og regnbyger, sørvest bris, frisk bris på kysten. Fra ettermiddag en bris av skiftende retning og temperaturer rundt 14-15 grader.
4: Ettermiddagsrøsjet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Sommer på Sunnmøre, det handler om å oppleve alt det flotte vi har rett utenfor stuedøra. Et sted som tar det med på en reise gjennom flere hundre år med Sunnmørs historie. Det Sunnmøre Museum, og i dag har vi med oss Ane fra Sunnmøre Museum. Hei, hei.
1: Hei, hyggelig å være her.
0: Vi skal snakke litt om sommerprogrammet på Sunnmøre Museum. Hvordan ser det ut for sommeren 2026?
1: Vi har et program som går hver dag fra tirsdag til fredag og søndag, som besøkende kan være med på. Det i åpningstida fra 10 til 3, så har vi formidlere som ute i huset. Du kan komme og være med på aktiviteter, og du kan gjøre ting som du gjør på egen hånd. Der omvisninger, du kan bake, du kan ro, masse forskjellig som en kan oppleve.
0: Og så jo Sunnmøre Museum et sted som de fleste av oss her på Sunnmøre har besøkt opp til flere ganger kanskje, men hvorfor det så viktig at vi kommer tilbake igjen?
1: Det skjer jo alltid nye ting, og sommerprogrammet ikke helt likt hver sommer. I år så har vi en helt ny utstilling som åpner 4. juni, som heter Pelstid, som handler om pelsdyr... som handler om pelsdyrnæringen på Sunnmøre. Si 100-årige historie. Det ble forbudt i 2025, men det har vært en lang tradisjon og en lang reise som vi viser litt i denne her utstillingen.
0: Du har jo nevnt noe nå allerede i forhold til det vi kan oppleve i sommer. Det andre ting som på en måte du ønsker å løfte fram fra sommerprogrammet?
1: I år så har vi et veldig kjekt samarbeid med Borgund Dyreklubb, som på tirsdagene i sommerprogrammet så kommer de innom med hest. Så i tunet på Sunnmøre Museum så kan du møte og snakke om disse her hestene, du får klappe deg og se deg, og det veldig trivelig. Og så kommer det ungdommer og barn fra Borgund Dyreklubb som med å vise og fortelle.
0: Og så vet jo vi at Borgundgaven fylt med gamle hus, masse historie, men der jo kanskje ting på museet som folk ikke så kjent med at man kan oppleve. Ikke bare i sommer, men sånn generelt. Og så det andre ting i Borgundgaven på Sunnmøre Museum du har lyst til å trekke fram som folk kanskje ikke så klar over.
1: Det ikke sikkert alle har vært inne og sett den faste utstillingen vi har, som heter «Jeg var her, stemmene fra Sunnmøre». Den snakker veldig fint sammen med huset og hva du ser ute i huset, så får du kanskje litt mer forklaring på hvorfor har det blitt som det i fergefylket og der vi har reist langs en fjord og over en fjord. Det viser litt i denne her utstillingen. Og så har vi en stor båthall med masse forskjellige båter som en kan være innom og se. Mm.
0: Og så nevnte du at Borgund Dyreklubb stiller med hest innimellom i sommer. Er det andre ting konkret for barna du ønsker å på en måte løfte fram?
1: I år så har vi en ny barne- og familieomvisning. Den passer for så vidt for litt nysgjerrige voksne også. Men den blir kjørt hver dag fra tirsdag til fredag, og søndag så er det en barne- og familieomvisning som tar det litt med da inn i båthallen. Du får gå inn i noen andre hus. Litt sånn forske og finne ut der det skattekiste underveis, der en må ta opp noen gjenstander og kanskje lære noe nytt. Så den litt spennende. Og så i disse her VM-tider da, hvis du faktisk har lyst til å prøve å ro, så kan du komme inn og gjøre det. Da kan du ro klinkbygde båter, både små som vi har inne i Katavågen, der det så grunt at det går veldig bra om det blir litt bikk, men det gjør ikke det. Og så har vi en båt som du kan leie for litt lengre ture. En fin færing.
0: Og så har vi snakket litt om disse husene, for det jo kanskje det Sunnmøre Museum mest kjent for, å være en formidler av sunnmørsk historie, i at vi får se hvordan ting var før, hvordan folk levde før. Hvorfor er det så viktig at vi lærer akkurat den historien?
1: Det har jo noe å si med hvor vi kommet fra. Hva det som ligger før oss? Hva erfaringer det de som levde før oss har gjort? Og hva kan vi lære av det? Jeg tror det viktig at vi tar med oss det, både gjennom hva material brukte de, hva slags liv levde de. Og det folk kanskje ikke tenker på så mye i dag, er hvor avhengig de var av sjøen og fjordene. Og kanskje de som kommer fra utlandet ser dette her bedre enn oss. Selv om vi i dag også er avhengige av hurtigbåter og ferge for å komme oss dit vi skal. Men det kanskje en ting som en ser litt gjennom disse husene og gjennom utstillingene.
0: Masse spennende er det i hvert fall å oppleve i sommer på Sunnmøre Museum når de skreddersyr et aldri så lite sommerprogram. Og Sunnmøre Museum er jo en del av Viti Musea, og Viti Musea er mye mer enn Sunnmøre Museum. Også blant annet Jugendstilsenteret og Kube blant annet, og mange, mange flere. Og mer om det etter en aldri så liten pause.

0: en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke, den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
5: Sommeren kan være travel selv om den er lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
6: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
5: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
7: Og når det er fine vær, så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
8: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi an 20-25 tog samtidig.
5: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
9: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
5: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: So I'll just do
1: what I do. Jeg sitter sammen med ho Ane fra Sunnmøre Museum som har fortalt oss litt om sommerprogrammet der I sommer, men nå har vi fått med oss Hilde også fra Jugendstilsenteret og Kube. Jeg får nesten si velkommen til det og da, selv om det som kom til dere, Hilde.
2: Takk for det. Takk til å være her.
1: Nå har vi snakket litt om hva som skjer på Sunnmøre Museum med Ane før pausa. Hvordan ser det ut her I Ålesund sentrum med Jugendstilsenteret og Kube?
2: Her på Jugendstilsenteret og Kube kan du være med på omvisninger hver onsdag. Det da omvisninger som den faste utstillingen vår på Jugendstilsenteret, I tillegg til at man også kan komme på omvisning I Tyra Klen-utstillingen vår, som står I Kube. Det en stor utstilling over to etasjer, tre faktisk, hvis man teller med bankvelvet som vi også stiller ut I. Og der det et kunstnerskap som viser alt fra tegninger til maleri, og det også en veldig mystisk utstilling, fordi store deler av den samlingen har vært gjemt I nærmere 50 år, fordi at når Tyra Klen døde, da bestemte hun at dette skulle holdes skjult frem til 50 år etter hennes død. Så først faktisk I 2001 fikk man se mye av det som stilles ut der, så det en sånn mystisk utstilling på mange måter.
1: Og så jo dette sammen med Sunnmøre Museum en del av Viti-museet. Og Ane, hvor mange museum det totalt I den Viti-miksen, som jeg velger å kalle det?
3: Av de på en måte, museer som du kan fysisk besøke og ta deg en tur til I sommer, så det ni ulike plasser du kan fare. Og det jo rundt omkring her på Sunnmøre, så det gode muligheter til å besøke et fint museum. Så det jo å sjekke nettsidene til Viti, og så ser du hvor du kan fare. Og det alt fra Møbelmuseet I Sykkylven, Brudavoldtunet I Ørsta, Anders Svor-museet I Håndalen, så det mange, mange fine perler å reise til I sommer.
1: Og så har jo vi et litt annet museum også her I Ålesund sentrum, med Fiskerimuseet, som vi ikke har snakket så mye om. Hva det vi kan gjøre der I sommer?
3: Der det åpent også I sommer hver dag. Der jo utrolig fint å gå seg en tur ut på Molja og besøke Fiskerimuseet og se hva som har gjort Ålesund til en fiskeriby. Tran og klipp. Fisk og utviklingen der, bankskjøyter som ligger utenfor museet som en kan se, og så det en liten sånn sommerrebus som barn og familier kan ta gjennom museet.
1: Og så det litt fokus på barn, hører du Hilde, fra både Fiskerimuseet, men også før pausa med Sunnmøre Museum. Hvordan legger dere liksom opp løpet her knyttet til barna? Da det barnevennlig å komme til for eksempel Jugendstilsenteret og Kube?
2: Ja, absolutt, det vil jeg si. I Tyra Klen-utstillingen så kan du låne med en liten koffert og en spå, hvor du drar på jakt og leter etter ulike gjenstander og ser på kunstverker med nye blikk sammen med familien din. I tillegg så har vi også et sånt drop-in-verksted nede I Overlyssalen, som vi kaller det. Og der kan man tegne alt fra skjelett og hodeskalle og visne blomster og prøve seg som kunstner, rett og slett.
1: Og så det lett å kanskje tenke for oss som på en måte lever litt utenfor denne museumsbobla som dere jobber I, at har man vært på et museum så har man sett det, og da man liksom ikke, tenker man å komme tilbake igjen dit, men det vel kanskje ikke helt sånn det funker egentlig heller, Hilde.
2: Nei, det det heller ikke. Vi skifter utstillinger ofte. Og I det som vi kaller den permanente utstillingen, altså de som står, så det også sånn at vi kjøper jo ofte inn nye gjenstander. Plutselig der kommet inn en trollvase oppe, som et sånn lite mystisk objekt som mange barn henger seg fast I. I tillegg så jo det at det hele tiden utvikles nye tekster, det nye måter å se kunst på, og så det også sånn at det når du har sett et kunstverk en gang, så finnes jo det hundrevis av måter å oppleve det på. Det kommer helt an på konteksten og hvem du med. Og jeg vil oppfordre folk til å prøve å se byen sin og ikke minst kanskje også Jugendstilsenteret på en ny måte, fordi at det noe som har noe med hele identiteten til byen å gjøre. Så selv om man var her I første klasse for 20 år siden, så det faktisk veldig mye nye ting du kan se etter mange års erfaring.
1: Mye spennende å oppleve i Ålesund sentrum og på Sunnmøre museum, Ane. Men er det andre museum du vil trekke fram som kanskje er verdt et besøk, som er en del av Viti, som vi kanskje ikke har snakket så mye om?
3: Brudavoldtunet, tenker jeg, er jo en perle. Det er et gårdsbruk som ligger der det alltid har ligget. For husene på Sunnmøre museum, de er jo flyttet dit fra ulike plasser på Sunnmøre. Men Brudavoldtunet i Ørsta, de har åpent på onsdagene, og dit kan en komme og rett og slett gå inn i tunet og se litt hvordan det kan ha vært å være bonde der. Og så har jo Hilde et museum som er utrolig flott, og som en kunne ha også besøkt i sommer.
1: Det skal du få lov å fortelle litt om, Hilde.
2: Ja, hvis man skal på tur til Grodås eller til Horndalen, Horningdal, da bør man stoppe opp på Anders Vård museet. Det er åpent nå for sommeren, og der kan man se en stor samling via til kunstneren Anders Vård, eller skulptøren Anders Vård. Det er over, ja, jeg tror det er nærmere 600 gjenstander i den samlingen. Og det er veldig mange som er overrasket over at en liten bygd som Horndalen har et så flott museum. Og det er jo også en veldig anerkjent kunstner, en av de beste skulptørene vi hadde i Norge i sin tid. Han var også nasjonal, og var rundt omkring også internasjonalt. Så dette her er verdt å få med seg og benytte seg av denne muligheten. Der også vil det nok skje litt små happenings gjennom sommeren. Det skal for eksempel være X-Ung der. Det er vel 2. august, om ikke jeg tar helt feil. Og da er det et prosjekt som Solveig Styve Holte, en kunstner, da utviklet, hvor der er unge som får være med å holde en danseforestilling. Og dette skal skje ute i Skulpturhagen, så det er bare å komme for de som har lyst til å se. Det er vel verdt å se også hvordan kunstnere bruker aktivt eldre kunst.
1: Hei til slutt, Hilde. Hvorfor mener du at et museumsbesøk er en perfekt sommeraktivitet nå i sommer, uansett vær og vind?
2: Nei, det er jo nettopp fordi at det er noe som passer for alle. Det passer for barn, det passer for voksne, det passer uansett hvem du er, så vil du finne noe som du kan finne interesse i. Det kan være at du finner noe du blir irritert over, det kan være at du finner noe du ikke forstår, men det kan også være at du finner noe som du faktisk synes setter fingeren akkurat på noe du oppleve her og nå. Så museumsbesøk, det er viktig fordi at det gir oss en forståelse av hvem vi er.
1: Da fikk vi klar tale. Det er bare å komme og se på museum i sommer, og Hvite museet har en stor portefølje av museum som passer enhver smak. Så der er det bare å kjenne seg i besøkelsestid, altså. Og da sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk for praten, damer. Ane og Hilde fra Hvite museum som har fortalt oss om sommerprogrammet der. Og så ønsker jeg dere riktig god sommer.
3: God sommer.
2: God sommer.

0: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premiumsuv med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses I sommer.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn varsler videre I dag. Blåser en sørøstlig bris, I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten I sør. I morgen skya, perioder med regn og regnbyger, sørvest bris, frisk bris på kysten, fra ettermiddagen bris av skiftende retning og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Flera sitter fastklämt efter en trafikolycka på Dovrefjell. Politiet beskriver olyckan som meget allvarlig och E6 är stängt i nästan 4 mil. Politiet ber om tips för att finna ut vad som skedde i timmene för 30 år gamle Maren Sømme blev funnet hardt skadd på hjärn. De blev varslet av förbipasserande. Kvinnan döde senare av skadene. Svensk påtalemyndighet dropper nå straffeforfølging efter rassian mot bandbussen til det norske bandet Rock Boys. Ingen beslag blev gjort, men 5 personer blev testet för narkotikabruk. 2 av testene gav utslag. Skogbranner herjer fortsatt i Sør-Europa, og nå også en ny hetebølge på vei.
2: De siste ukene har Spania, Portugal, Frankrike og flere områder i Hellas kjempet mot store skogbranner drevet av høye temperaturer, tørke og kraftig vind. I dag starter sommerens fjerde hetebølge i flere land med temperaturer rundt 40 grader. I Spania har de verste brannene rundt Madrid nå roet seg, men statsminister Pedro Sanchez sier de neste timene og dagene blir krevende.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En kvinne i 50-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere lovbrudd. Blant annet skal hun ha sparket mot en politibetjent og vært tatt med til arresten av politiet. Hun skal ha kommet med diskriminerende ytringer mot politibetjenten. Hun også tiltalt for 9 tilfeller der hun skal ha ringt politiets nødnummer gjentatte ganger uten å være i en nødsituasjon. Dette skal hun ha gjort til tross for at hun hadde fått pålegg om å ikke ringe med mindre det var en reell nødsituasjon. Kvinnen også tiltalt for å ha tatt seg inn i en bolig uten lovlig adgang. Og ved en anledning skal hun også ha opptrådt utagerende og høylytt så naboer vegrer seg for å gå ut. Det fremgår av tiltalen fra Sunnmøre tingrett, skriver NRK. En mann i 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for et narkotikalovbrudd. Ifølge tiltalen skal han ha oppbevart litt over 300 gram cannabis. Fiskeridirektoratet advarer mot salg av fisk på sosiale medier. Direktoratet ser at flere forsøker å selge fisk i kjøp- og salgsgrupper på Facebook. Men det her ulovlig dersom du ikke har tillatelse. Uten tillatelse kan du ikke selge fisk du har fisket som privatperson eller fritidsfisker. Det her gjelder uansett hva slags type fisk det er, og uansett pris. Ulovlig salg kan føre til inndragning av utstyr og bøter. Fiskeridirektoratet oppfordrer folk til å kjøpe fisk fra lovlige utsalgsplasser. Da kan man være trygg på at salget foregår på riktig måte. I tillegg bidrar det til at vi tar vare på fiskeressursene våre på en god måte, skriver direktoratet.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Chris Olsen det med sin låt ABBA, og vi har allerede passert klokka fire og nå I ettermiddagsrush. Mitt navn det Jonas. Fra meg skal du få Ella Langley.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn varsler videre I dag. Blåser en sørøstlig bris, I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten I sør. I morgen skya, perioder med regn og regnbyger, sørvest bris, frisk bris på kysten, fra ettermiddagen bris av skiftende retning og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prøv lykka på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: sponses av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn varsler videre I dag. Blåser en sørøstlig bris, I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten I sør. I morgen skya, perioder med regn og regnbyger, sørvest bris, frisk bris på kysten, fra ettermiddagen bris av skiftende retning og temperaturer rundt 14-15 grader.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. En person død og tre alvorlig skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell. Den døde var alene I en utenlandsk personbil. De tre andre satt I en norsk personbil. Det anslås at E6 vil bli stengt til midnatt. Rådhuset I Østre Toten evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe på vei fra Oslo for å bistå. En norsk tenåring funnet skyldig I å ha reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Både britisk og norsk politi mener han ble sendt til England på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket for å ta livet av en person. Hvem usikkert. En straffutmåling vil bli gjort på et senere tidspunkt av dommeren. Forsvarer Farid Boras sier til VG at de nøye vil vurdere grunnlaget for en anke, samtidig som de jobber videre med soningsoverføring til Norge.
1: Den drapsiktede etter drapet på Kløfta I Ullensaker I Akershus erkjenner å ha knivstukket sin egen far, det melder NRK. Han har likevel ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. 3,8 millioner kan ha sett Norges kvartfinale I fotball-VM mot England, det viser en ny rapport fra Norstat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En kvinne I 50-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere lovbrudd. Blant annet skal hun ha sparket mot en politibetjent og vært tatt med til arresten av politiet. Hun skal også ha kommet med diskriminerende ytringer mot politibetjenten. Hun også tiltalt for 9 tilfeller der hun skal ha ringt politiets nødnummer gjentatte ganger uten å være I en nødsituasjon. Dette skal hun ha gjort til tross for at hun hadde fått pålegg om å ikke ringe med mindre det var en reell nødsituasjon. Kvinnen også tiltalt for å ha tatt seg inn I en bolig uten lovlig adgang. Og ved en anledning skal hun også ha opptrådt utagerende og høylytt så naboer vegrer seg for å gå ut. Det fremgår av tiltalen fra Sunnmøre tingrett, skriver NRK. En mann I 40-årene fra Sunnmøre tiltalt for et narkotikalovbrudd. Ifølge tiltalen skal han ha oppbevart litt over 300 gram cannabis. Fiskeridirektoratet advarer mot salg av fisk på sosiale medier. Direktoratet ser at flere forsøker å selge fisk I kjøp- og salgsgrupper på Facebook. Men det ulovlig dersom du ikke har tillatelse. Uten tillatelse kan du ikke selge fisk du har fisket som privatperson eller fritidsfisker. Dette gjelder uansett hva slags type fisk det og uansett pris. Ulovlig salg kan føre til inndragning av utstyr og bøter. Fiskeridirektoratet oppfordrer folk til å kjøpe fisk fra lovlige utsalgsplasser. Da kan man være trygg på at salget foregår på riktig måte. I tillegg bidrar det til at vi tar vare på fiskeressursene våre på en god måte, skriver direktoratet.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn varsler videre i dag. Blåser en sørøstlig bris, i ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten i sør. I morgen, skya, perioder med regn og regnbyger, sørvest bris, frisk bris på kysten, fra ettermiddagen bris av skiftende retning og temperaturer rundt 14-15 grader.
3: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og perioder med litt regn varsler videre I dag. Blåser en sørøstlig bris, I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser og liten kuling på kysten I sør. I morgen skya, perioder med regn og regnbyger, sørvest bris, frisk bris på kysten, fra ettermiddagen bris av skiftende retning og temperaturer rundt 14-15 grader.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Reisebyrået Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesbos på grunn av brann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. Og en drone traff i dag et flytende amerikansk-eid gasslager i Egypt. Ingen har så langt påtatt seg ansvaret for angrepet. Holder du deg våken i natt, kan du se en spektakulær måneillusjon over Norge, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Når månen henger lavt over horisonten, kan den plutselig virke både enorm og uvanlig nær, nesten som om den svever rett over landskapet, men synet bedrar. Fenomenet kalles måneillusjon. Sør-Norge får den beste utsikten. I Oslo vil det være best etter klokken 23, i Trondheim nesten en time senere. Tromsø går glipp av fenomenet fordi månen ikke kommer opp over horisonten.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
5: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
6: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
5: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
7: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
8: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
5: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
9: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhovedet mulig.
5: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Reisebyrå Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesbos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. En person død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell i dag. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
2: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Prøv lykka på Tonsenter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på tonsenter.no. God sommer!

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
2: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
1: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
3: Og når det fine vær, så det alga oppblomstring, og da blir det også litt mer alga I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
4: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
1: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere? Og hvor vanskelig det å seile?
5: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
1: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

She fell down the sewer and got led astray. Monsters.

Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

kaldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: dagar, en legende, en festival. The Norwegian Elvis Festival inviterer til en opplevelse utenom det vanlige i Måløy. Få med deg den spektakulære How Great Thou Art gospelkonserten i Måløy kirke. Den internasjonale Ultimate Elvis Tribute Artist Contest og et tettpakket program med konserter, Elvis-parade, show i festivalteltet Graceland og artister fra hele verden. Opplev Måløy når hele byen hyller The King. 30. juli til 1. august. Se hele programmet på elvisfestivalen.no.
1: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåten er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
5: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
4: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
6: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
7: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
4: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
8: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
4: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, vi er fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lerstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16 mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Er du klar for en uforglemmelig Elvis-opplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeres i Måløy fra 30. juli til 1. august. Tre dager fylt med musikk, stemning og ekte rock'n'roll i hjertet av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli til 1. august i Måløy. Les

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hörfeldern, ne?
1: Der war ja kallet ins Mark.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hei, vi Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.
4: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16 mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
5: Vi i Lokaltaxi i Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi i Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Olsen Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.